0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, асызоды? Назор, санда нечте сессия қолды? Ман почти хамасны оп болдым.
3: Битті география қолды, ушан осам болды.
2: Неме кече қойдырмадың бұхоны?
3: Йо, қоймады. Оқытушы маннан Ули Денгезі хақыды сөрегенді. Қачан өлгенінің еліні етіп бері омадым де.
2: Tug'ilgan yilingni aytmading-mi, o'rta?
3: Nega endi o'zimni tug'ilgan yilimni aytishim kerak?
2: Chunki sen tug'ilishing bilan ovozingni eshitgandingiz til tortmay o'lgan.
3: Ha, uning o'rniga sen o'lsang ham bo'lardi. A bo'pti, o'zingda nechta fan qoldi?
2: 17 ta nazo.
3: Iya, o'zi 17 ta dars bo'lsa, deyarli hammasini yo'q bo'ldim deding-ku?
2: To'g'ri, ertaga adami bitta oilalarni olib kelib, zam dekanganmi yoki dekanni o'ziga ham bersam, yarim soatga qolmay zachyotkan bahoga to'ladi, o'rta.
1: 2 dugona.